0: Aya, kuma nga ene, dobelu kina chua na mare kana ene kuku naja. Aya, wori ya.
1: Kuma nga ene, dobelu kina chua na mare kana ene kulo. Kuma nga ene, dobelu kina chua na